Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u današnju emisiju Hrvatskog radija Jadran. Sa vama je Roberta, a vi se pripremite za sat vremena predivne hrvatske glazbe i nekoliko zanimljivih novosti.

Dragi slušatelji, jučer su se u Hrvatskom domu Jadran održali Dani kruha. Bilo je veselo i dobro posjećeno. A posebno su uživala djeca koja su pripremila razne poslastice od tijesta, različite vrste kruha i kolače. Dani kruha još su jednom pokazali koliko su ovakva druženja važna za našu zajednicu, posebno za djecu koja kroz igru i zajedništvo čuvaju naše običaje.

Juče se u Hrvatskom domu Jadran također razgovaralo i o budućim prostorijama društva. Uprava je predstavila tri moguće opcije, a više informacija znaćemo krajem ovog mjeseca.

aia poți legi, fini la Iova. Al catadalina gre legi, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

Evo jedne novosti za sve ljubitelje pršuta. U Istri se od 16. do 18. listopada održava 18. internacionalni sajam pršuta u Tinjanu. Očekuje se veliki broj izlagača i posjetitelja, a posebna zanimljivost je pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda, u kojem bi trebalo sudjelovati čak 300 rezača pršuta. Uz vrhunske domaće delicije, posjetitelje očekuje glazbeni program, a među najavljenim izvođačima su Severina i Neda Ukraden.

Danas nam je na Poljudu na rasporedu veliki hrvatski nogometni derbi između Hajduka i Dinama. Utakmica počinje u 15 sati, a riječ je o susretu 9. kola Hrvatske nogometne lige. Susreti ova dva kluba uvijek donose puno uzbuđenja, emocija i navijačke strasti. Hajduk će imati podršku svojih navijača na Poljudu, a Dinamo će pokušati pokazati svoju snagu na terenu. Tko će ovog puta se radovati pobjedi, a tko će morati priznati poraz, pokazat će nam utakmica.

Evo ga, dragi slušatelji, došli smo do samog kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Do iduće subote na istom mjestu pozdravlja vas vaša ekipa Hrvatskog radija Jadran. Do slušanja.